te so kwa sori te ne hazu na ten ten timo ore kwe te mo masa somo ngangu mingi so kompanyo yi kwa dekuti da mo bala na lapa eteta dekuti da mo teleti do kompanyo hazu na ga ten ten mo so gru mo mba mo ziplos andolo mo

makati my god wewe ndugu ya mkolo nani alikie na kolamba kadebe my god bossa mboka bada yo kivisitia yo kata na ndugu ya maître Christ.